0: samo hitovi. TDI
1: Radio.
0: Sponzor tačnog vremena.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Za koliko minuta?
4: Za 2 minuta je 8 sati.
3: Dobro. Need your love, One Republic, idemo dalje, četvrtak.
4: Nešto si se zakašljao. Si htjela da kažeš u srcu te nosi.
3: Tako je.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2 minuta do 12 i pravo vreme za Alex Warrena.
2: How